0: Northern Intertribal Health Authority, këtë rrushnja, të rritë njësi, dritë cinike, që lajë në nëndi hultëkade, por ju në nëcën e të kanush një cinike su tjasi. International Self-Care Day, su e nga, pasi atë kide, e të ghanani të hawe tisi, në ziu, në niu, kanë të oa Sibiri diu, si në ta jine, kanë të su e nga o leuha. Klasinaj të, su I të adorel I red, e shakën pasiu, klasinaj të hajri lazo, në që anë niu, në jatë hiu, si një hita gharësa. E të paso në nuk, are, e të kanur njëha, e dhe të në njësi, në të asanat e dheu, ki horelju a, së të ojtë taha. Për në është një, e të katë njëll një, e shakë zine, hëtë awali lësa, kolo, hënd u në që anë një wali, qinë dunel të u, e I të adun zine ge, e të kanur një, dhe në ashtë e, një të në antë I lëse. E dri rrawot tisi, e te kanil ni, I sanaret e tha. Pe kakos njaros I de, tanul I nitha, Facebook page, e dri jat hi, no anint asi, e jonsi, Northern Intertribal Health Authority.
1: Far North Bingo, Wednesday at 5:30 p.m. This week's jackpot is $3,000 and 51 numbers or less. Far North Radio Bingo, Wednesday at 5:30 p.m.
2: Lottery license number MB25-0013.
0: Pasute, Honzun Orenzisin, Chambenis House, Sa Pizza Nose Nide, Sa Sinale Nawant Asi, Second in PA, Urbano Taijare, Sa Nose Nide, Sa Sinale Nawant Asi, Gane Chachu, Kaho Alia, Kutti, Sa Stade, Dry Rips, Ka Ul Tasi, Sa Sika Un Ul Ka, Egaros Karnule, Eyer Asari Nustela de Sadonel Tu, A Sig Echa, Ol Nisi, Eyer Venice House, Venice House Pizza Hus A Facebook, Eyer No Yato, Venice House, Put the online ke, us ahase, venicehouse.ca, Venice House, Prince Albert, Darin Tainlisi, 2 a.m. Ozen, Sint Azuzi, Dean Zinotan, Ku, Switchel de Zineke, Tazu Tazan, Darin Tainlisi, Casineo, Chico Darusianse, Verbothide, 306-922-4222.